0: ان کو فوری ریلیف واگزار کرنے کی ہدایت. وزیر اعلی کا نوجوانوں کے لیے محفوظ اور با اعتبار سمندر پار پلیسمنٹ کو یقینی بنانے پر زور. اور سالانہ شری امرناتھ جی یاترا احسن طریقے پر جاری. پیش ہے خبروں کی تفصیل. وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان مضبوط تزویراتی شراکت داری پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے نہ صرف دونوں ملکوں میں خوشحالی بڑھے گی بلکہ ساتھ ہی علاقائی اور عالمی امن و استحکام کو بھی فروغ ملے گا. جکارتا میں انڈونیشیائی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی نے کہا کہ بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان صدیوں پرانے تعلقات ہیں جو ایک جیسے جمہوری اقدار، باہمی اعتماد اور مستقبل کے لیے مشترکہ نظریہ رکھتے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت امن و استحکام، ترقی اور خوشحالی میں یقین رکھتا ہے. انہوں نے دہشت گردی کے خلاف مجموعی کارروائی کرنے کی ضرورت اجاگر کی. انہوں نے بھارت بحر الکاہل کے ساتھ ساتھ عالمی خطہ جنوب میں بھی استحکام برقرار رکھنے پر زور دیا. اس سے پہلے وزیر اعظم نے جکارتا میں انڈونیشیا کے صدر پربوو سبیناتو کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے پورے منظر نامے کا جائزہ لینے اور دونوں ملکوں کے درمیان جامع دفاعی شراکت داری کو نئی رفتار دینے کے لیے وفد کی سطح کی بات چیت کی.
1: 2018 میں بنی ہماری کمپریہنسیو اسٹریٹجک پارٹنرشپ آج ایک نئی اڑان لے رہی ہے. ہم ڈیولپمنٹ، سیکورٹی، ٹیکنالوجی، کلچر اور ایجوکیشن ہر کھیتر میں مہتوپورن قدم بڑھا رہے ہیں. مجھے وشواس ہے آج سے بھارت انڈونیشیا ساجھیداری کا ایک سنہرا ادھیائے شروع ہوگا اور اس سنہرے ادھیائے کا بہت بڑا سکاراتمک پربھاؤ 21ویں صدی کی دنیا پر ہوگا، پوری مانوتا پر ہوگا.
0: دریاستہ وزیر اعظم نریندر مودی کو آج انڈونیشیا کے اعلی ترین شہری اعزاز بنتانگ ادی پورنا سے نوازا گیا. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے ڈوڑا کے ضلع ترقیاتی کمشنر کو ہدایت دی ہے کہ وہ ضلع کے ٹھاٹری علاقے میں بادل پھٹنے کے نتیجے میں متاثر ہوئے کنبوں کو فوری طور سے ریلیف اور امداد واگزار کریں. ایل جی نے آج ڈی سی ڈوڑا کے ساتھ بات کر کے بادل پھٹنے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا. ایل جی کو بتایا گیا کہ اس آفت کے دوران کئی مکانات اور دکانوں کو نقصان پہنچا ہے، تاہم اس میں کسی جانی نقصان یا کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے. منوج سنہا نے حکام کو ہدایت دی کہ وہ بحالیاتی کام کے ساتھ NH-244 قابل آمد رفت بنانے کے کام میں تیزی لائیں. وزیر اعلی عمر عبداللہ نے آج سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران جموں کشمیر اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کو چالو کرنے سے متعلق امور کا جائزہ لیا تاکہ جموں کشمیر کے نوجوانوں کے لیے سمندر پار ممالک میں روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کیے جائیں. انہوں نے اس موقع پر کہا کہ ہنر مند نوجوانوں کو عالمی سطح کے روزگار کے مواقع کے ساتھ جوڑنے کے لیے ایک شفاف اور ٹیکنالوجی پر مبنی ایکو سسٹم وجود میں لایا جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کے لیے محفوظ اور با اعتبار سمندر پار پلیسمنٹ کو یقینی بنانے کی طرف توجہ دی جانی چاہیے. اسی دوران سری نگر میں آج ٹریول، ٹوریزم اور تجارت سے وابستہ کئی وفود نے وزیر اعلی عمر عبداللہ سے ملاقات کر کے ان کی دانست میں اپنے اپنے شعبوں سے جڑے مسائل اور مطالبات لانے کے علاوہ ان سے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا. وزیر اعلی نے سبھی وفود کے معاملات غور سے سن کر انہیں ہر سیکٹر کے لیے ایک مناسب ماحول فراہم کرنے کا سرکار کی طرف سے یقین دلایا. انہوں نے کہا کہ سیاحتی سیکٹر جموں کشمیر میں روزگار اور اقتصادی ترقی کے اہم محرکات میں شامل ہے. سالانہ شری امرناتھ جی یاترا آسن طریقے پر جاری ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ پوتر گفا میں حاضری دینے والے شردالوؤں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. تفصیلات کے مطابق آج شام 5 بجے تک مزید 25,327 یاتریوں نے پوتر گفا میں حاضری دی. دریاسنا یاترا پر آنے والے یاتری جموں کشمیر انتظامیہ کی جانب سے یاترا کے آسن انعقاد کی خاطر کیے گئے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں۔ چند یاتریوں کے تاثرات۔
2: مونو کمار شرما ہے میرا نام جی، اور میں دلی غازی آباد سے ہوں۔ میں یہاں بابا کے درشن کے لیے آیا ہوں۔ دھنیواد دیتا ہوں، دیکھو بابا کا آشیرواد بنا رہے تو ہمارا دیس بھی صحیح رہے، سرکشت رہے۔
3: ویکے مراد آباد سے آیا ہوا ہوں، اب ٹورسٹ گائیڈ کو پوری بس کو لے کے آیا ہوا ہوں یہاں پہ۔ میرے ساتھ میں دو بسیں آئی ہوئی ہیں، ہم یہاں پہ اپنی کم سے 90 جنے آئے ہوئے ہیں ہم دو بس میں، جس میں کہ ایک بس ہماری وہاں پہ سری نگر پہنچ چکی ہے، دوسری بس میں بلیان میں کھڑے ہوئے ہیں۔
4: پردیش کے اندور سے آیا ہوں، میرا نام ہے جگموہن یادو، میں 2000 سے آ رہا ہوں، یہ میری 25ویں یاترا ہے۔ دھیرے دھیرے دیکھتے دیکھتے جموں کشمیر گورنمنٹ نے کچھ اچھا کرا ہے، راستے میں کوئی دقت نہیں، یہاں کے شاسن پرشاسن اچھا کام کرا ہے، اس کے لیے میں سب کو ڈینکیو دیتا ہوں۔
0: اسی دوران شیولنگم کے درشن کرنے والے چند یاتریوں نے اپنی خوشی کا اظہار کچھ یوں کیا۔
5: ابھی ہماری واپسی ہو رہی ہے بالٹا سے، ہم نے درشن کر لیے آج، راستہ بہت اچھا ہے، بہت اچھے سے درشن ہوئے بالٹا سے لے کے اوپر کیو تک، بہت اچھے سے، مطلب سب مینجمنٹ پراپرلی کام کر رہی ہے، سیکیورٹی بہت اچھے سے ہے اس باری بھی۔
6: اور یہاں کی گورنر جی مودی جی کی بہت اچھی سویدھا ہے کہ کوئی بھی یاتری کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اچھی طرح سے پہنچی ہے۔
7: ہمارا یاترا ابھی کمپلیٹ ہو چکا ہے، ہم لوگ چندرواڑی پہنچ چکے ہیں، پورے روٹ پہ جے این کے پولیس ہے، آرمی کے ساتھ ساتھ وہ بھی کام کر رہے ہیں، دونوں مل کے بڑھیا انتظام ہے۔ اتنے سارے جو پلگرمز ہیں، مطلب درشنارتھی ہیں، مجھے نہیں لگتا کسی کو کوئی اسویدھا ہوگا، آپ اتنے اوپر اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، اس لیے ہیٹس آف۔
0: دریاسنا آج 8,815 یاتریوں پر مشتمل ایک اور جتھا جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے وادی پہنچا۔ ان میں سے 3,989 یاتری والتل، جبکہ 4,826 یاتری پہلگام کے راستے سے شری امرناتھ جی گفا پہنچ رہے ہیں۔ پولیس سربراہ نلین پربھات نے آج ادھمپور میں شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ایک محفوظ اور بلا خلل یاترا یقینی بنانے کے لیے بین ایجنسی تال میل اور مختلف سطحوں پر کوارڈینیشن کی سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر پولیس شری امرناتھ جی یاترا کے آسن انعقاد کی خاطر تمام تر اقدامات کر رہی ہے۔ اور اب یاترا سے متعلق یہ پیغام۔ عدالت عظمیٰ کی ہدایت کے مطابق اس سال شری امرناتھ جی یاترا پر آنے والے یاتریوں کی زیادہ سے زیادہ روزانہ تعداد طے کی گئی ہے۔ جن شردھالوؤں نے ایڈوانس رجسٹریشن نہیں کرائی ہے، ان سے کہا گیا ہے کہ وہ تتکال سہولت سے استفادہ کر کے اپنی رجسٹریشن کرنے کے بعد ہی جموں کشمیر پہنچ جائیں۔ ایک سرکاری بیان میں بغیر رجسٹریشن کے جموں کشمیر پہنچے سبھی یاتریوں کو اپنی باری کا انتظار کرنے اور انتظامیہ کی طرف سے مقرر کی گئی تاریخ پر یاترا شروع کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ قبائلی امور اور جل شکتی کے وزیر جاوید احمد رانا نے کہا ہے کہ سرکار ایک عوام دوست، صاف و شفاف اور فعال انتظامیہ فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وہ آج سری نگر میں ان سے ملنے آئے کئی وفود اور افراد کے مسائل کی سماعت کے دوران اظہار خیال کر رہے تھے۔ ان وفود نے وزیر کی نوٹس میں کئی توجہ طلب معاملات لائے اور ان کے ازالے کے لیے وزیر کی مداخلت کی ضرورت اجاگر کی۔ دریاسنا وزیر موصوف نے محکمہ جل شکتی میں نوکری پانے والے 329 نئے جونیئر انجینئروں کا اس محکمے میں خیر مقدم کیا۔ وزیر نے انہیں اپنے فرائض مکمل لگن اور تندہی کے ساتھ انجام دینے کی تلقین کی۔ غذائی مصنوعات میں ملاوٹ کے معاملات کا جائزہ لینے والی کمیٹی نے آج اس حوالے سے کئی معاملات کا جائزہ لیتے ہوئے اس سلسلے میں وضع کردہ قواعد اور ضوابط پر سختی سے عمل درآمد کرنے پر زور دیا۔ کمیٹی کے چیئرمین پیرزادہ فاروق احمد شاہ کی صدارت میں منعقدہ میٹنگ کے دوران ڈرگ اینڈ فوڈ کنٹرول آرگنائزیشن کے افسروں نے محکمے کی کارگزاری اور وضع کردہ قواعد و ضوابط کے تحت اپنے اختیارات نیز یو ٹی بر میں چلائی جانے والی معائنہ کی مہموں کے بارے میں کمیٹی کے ارکان کو جانکاری دی۔ چیئرمین نے کہا کہ ڈرگ اینڈ فوڈ کنٹرول آرگنائزیشن کا راست تعلق صحت عامہ اور عوامی زندگی کے ساتھ ہے، لہذا اس محاذ پر غلطیاں کرنے والوں کو ہرگز نہیں بخشا جانا چاہیے۔ پاسپورٹ خدمات کی فراہمی کے لیے بڑھتی ہوئی مانگ کے پیش نظر پاسپورٹ آفس سری نگر کی جانب سے 11 جولائی سنیچر وار کو ایک خصوصی مہم چلائی جائے گی۔ مہم کے تحت 11 جولائی کو پاسپورٹ سیوا کیندر سری نگر، پوسٹ آفس پاسپورٹ سیوا کیندر اننت ناگ اور پوسٹ آفس پاسپورٹ سیوا کیندر بارہ مولہ میں یہ خدمات اس مہم کے تحت جاری رہیں گی۔ ریجنل پاسپورٹ آفیسر سری نگر بی ایس راوت نے کہا ہے

0: کے خواہش مند افراد محکمے کی ویب سائٹ www.passportindia.gov.in پر اپوائنٹمنٹ بک کرا سکتے ہیں۔ جموں کشمیر حکومت نے کانسٹیٹیوئنسی ڈیولپمنٹ فنڈ کے تصرف کے لیے ضوابط میں ترمیم کی ہے۔ اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے جاری کردہ حکم نامے کے مطابق ممبران اسمبلی کو مہلک بیماریوں میں مبتلا مستحق مریضوں کے لیے ایک سال میں 20 لاکھ روپے تک خرچ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ حکم نامے میں مستحق مریضوں کے لیے شرائط وضع کیے گئے ہیں جنہیں پورا کرنا لازمی ہوگا۔ دیہی ترقی اور پنچایتی راج کے وزیر جاوید احمد ڈار نے آج بارہمولہ میں ایک میٹنگ کے دوران روحامہ لڈورا سڑک پروجیکٹ کی الاٹمنٹ سے متاثر ہونے والے 26 کنبوں کے معاملات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ اس علاقے کا دورہ کر کے متاثرہ ڈانچوں کی جلد از جلد ویلویشن کرائیں۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ 14 کلومیٹر لمبی زوجلہ ٹنل، سری نگر جموں کوریڈور پر 36 ٹنل، کیدارناتھ روپ وے اور کشمیر سے کنیا کماری تک سڑک رابطوں کو دوام بخشنے کے لیے دردست لیے گئے پروجیکٹوں سمیت دیگر فلیگ شپ پروجیکٹوں کی بدولت خطوں کے درمیان رابطہ مستحکم ہونے کے ساتھ ساتھ ملک کے ترقیاتی عمل کو بھی دوام حاصل ہوا ہے۔ نئی دلی میں آج وکست بھارت کنکلیو سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصف نے کہا کہ حکومت بنیادی ڈھانچے پر مبنی ترقی کی طرف توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے آج سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران مرکزی سرکار کی طرف سے اربن چیلنج فنڈ کے تحت دردست لیے جانے والے پروجیکٹوں کی نشاندہی اور شارٹ لسٹنگ کے عمل کا جائزہ لیا۔ بھارتی فوج نے کپواڑہ ضلع کے کیرن سیکٹر میں ایک مصدقہ اطلاع ملنے کے بعد تلاشی کارروائی کی۔ فوج کے چنار کور کی طرف سے جاری ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ حفاظتی عملے نے کارروائی کے دوران ایک کمین گاہ کو تباہ کیا۔ بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین نے زور دے کر کہا ہے کہ پارٹی کی اصل مضبوطی اس کی تنظیم اور وقف کارکنان ہیں۔ جموں میں آج بی جے پی سے وابستہ یو ٹی کے پارلیمنٹ ممبران، ممبران قانون سازیہ، سابق قانون ساز کونسل ممبران، سٹیٹ جنرل سیکرٹریز، سابق ڈی ڈی سیز اور بی ڈی سی ممبران کے ساتھ منعقدہ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارٹی سے وابستہ منتخبہ نمائندوں اور ممبران کو ایک ٹیم کی حیثیت سے کام کرنا چاہیے تاکہ پارٹی کو بنیادی سطح پر مضبوط بنایا جا سکے۔ میٹنگ میں بی جے پی کے نیشنل جنرل سیکرٹری اور راجیہ سبھا ممبر ترون چگ، پردیش بی جے پی صدر اور راجیہ سبھا ممبر ست شرما، مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ، قانون سازیہ میں اپوزیشن کے رہنما سنیل شرما اور سابق نائب وزیر اعلی ڈاکٹر نرمل سنگھ نے شرکت کی۔ نیشنل کانفرنس کی خواتین ونگ کی صدر شمیمہ فردوس نے کہا ہے کہ عمر عبداللہ کی زیر قیادت موجودہ حکومت عوامی فلاح و بہبود کے وعدوں کو عملی جامہ پہنا رہی ہے۔ انہوں نے آج چھتبل، ہبا قدل، شالہ قدل، کرفلی مولا اور دکان سنگین کے علاقوں میں آگ سے متاثرہ 28 کنبوں میں مجموعی طور پر 15 لاکھ روپے کی امداد تقسیم کی۔ جنتا دل یونائیٹڈ جموں کشمیر کے گاندربل یونٹ سے تعلق رکھنے والے ایک وفد نے آج سری نگر میں پارٹی کے پردیش صدر جی ایم شاہین سے ملاقات کی۔ اس دوران پارٹی کو تنظیمی سطح پر مضبوط کرنے کے معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ آل ایمپلائیز جوائنٹ ایسوسیشن کشمیر اور آل سکھ ایمپلائیز ایسوسیشن کشمیر کے ایک وفد نے چیئرپرسن ڈاکٹر جگمیت کور بالی کی قیادت میں ڈپٹی کمشنر بڑگام اتھر عامر خان سے ملاقات کی، جس دوران وفد نے اقلیتی طبقے کے کئی معاملات ان کی نوٹس میں لائے۔ اس موقع پر سی ای او بڑگام بشیر احمد بھی موجود تھے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اکثر مقامات پر اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.6 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37.9 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:26 اور غروب آفتاب شام 7:45 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔
1: یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ سماعت کریں تبصرہ۔
2: سمعین آداب، آج کا تبصرہ لے کر میں شبیر الزماں۔ وزیر اعظم نریندر مودی گزشتہ روز انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہوئے اور کل ہی اس دورے کے پہلے مرحلے میں جکارتا پہنچے۔ جکارتا پہنچنے پر وہاں کے صدر پربوو سبھیانتو نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم نے دونوں ممالک کے بیچ جامع اسٹریٹجک شراکت داری کا جائزہ لینے کے علاوہ وہاں مقیم بھارتیوں سے خطاب کیا اور وہ کل پرمبانند مندر کمپلیکس کے لیے یوگا کرتا کا دورہ کریں گے۔ انڈونیشیا کے بعد جناب مودی آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا دورہ کریں گے اور ان ممالک کے ساتھ سمندری اسٹریٹجک شراکت داری کو بڑھاوا دینے کے لیے تجارت، دفاع، تجدیدی توانائی اور کریٹیکل معدنیات کے شعبوں میں مزید تعاون پر باہمی طور پر زور دیا جائے گا۔ امید ہے کہ اس دورے کے دوران جغرافیائی، سیاسی اشتراک، سپلائی چین کی اثر نو ترتیب کے ساتھ ساتھ بحری سلامتی کی خدمات کو بڑھانے اور معاشی مواقع کو فروغ دیا جائے گا۔ یہ دورہ ہمارے ملک اور ان ممالک کے مابین اسٹریٹجک اشتراک کو مضبوط بنانے، تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے، دفاعی تعاون کو بڑھاوا دینے اور ہند بحر الکاہل خطے میں بھارت ایک سرکردہ طاقت کے طور اس کے رول کو اور تقویت دینے میں مددگار ہوگا۔ اس سمت میں یہ امر دہرانا ضروری ہے کہ یہ تینوں ملک بھارت بحر الکاہل خطے میں اپنا اہم مقام رکھتے ہیں۔ ہمارے ملک اور ان ممالک کے قریبی رشتے میں سمندری سلامتی اور علاقائی استحکام کو فروغ دیتے ہوئے جہاز رانی میں مزید آزادی، قدرتی آفات سے نپٹارے اور علاقائی رابطوں میں تعاون کو مزید گہرا کرنے میں مدد ملے گی۔ اس سے دفاع اور سیکیورٹی تعاون میں اضافہ ہوگا۔ مشترکہ فوجی مشقوں میں توسیع، دہشت گردی اور سائبر سیکیورٹی پر خفیہ معلومات کو ایک دوسرے تک پہنچانے میں مزید اضافہ ہوگا۔ علاوہ ازیں ٹیکنالوجی میں تعاون کے ساتھ ہی دفاعی پیداواریت میں اضافہ ہونے کی امید ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہ تینوں ممالک تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے بے پناہ مواقع فراہم کرتے ہیں۔ بھارت کی لک ایسٹ پالیسی کی نظر سے دیکھتے ہوئے ماہرین کو یہ قوی امکانات نظر آ رہے ہیں کہ اس دورے سے ہمارے ملک کی اشیاء اور خدمات کے لیے زیادہ سے زیادہ بازاری رسائی کے علاوہ اس کی ڈیجیٹل معیشت کو مزید فروغ ملے گا۔ ہمارے ملک کے اسٹارٹ اپس کو اور امداد ملے گی۔ نیز تجارتی رکاوٹوں کو کم کرنے اور نجی شعبوں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ یاد رہے کہ آسٹریلیا اور انڈونیشیا کے پاس الیکٹرک گاڑیوں، بیٹریوں اور تجدیدی توانائی سے متعلق ٹیکنالوجیوں کے لیے ضروری معدنیات کے وافر ذخائر ہیں جن کی ہمارے ملک کو ضرورت ہے، اور امید ہے کہ لیتھیم، کوبالٹ، نکل جیسے معدنیات کی پروسیسنگ اور طویل مدت تک ایسے معدنیات کی فراہمی پر بھی بات چیت میں پیش رفت ہوگی۔ انڈونیشیا کے ہوائی حدود داخل کرتے ہی وزیر اعظم کے طیارے ایئر انڈیا 1 کو انڈونیشیا کے ایئر فورس کے F-16 اور Sukhoi-30 لڑاکا ہوائی جہازوں نے اسکارٹ کیا اور ہوائی اڈے پر ہی ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ دورے کی شروعات میں ہی 10 بڑے اسٹریٹجک سمجھوتوں پر دستخط ہوئے۔ ان میں صحت سے متعلق سمجھوتے کے تحت انڈونیشیا کے ڈاکٹروں کی تربیت اور وہاں کے عوام کو بھارت کی اچھی کوالٹی والی ادویات کی فراہمی شامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی عوامی تقسیم کاری اور مڈ ڈے میل اسکیموں سے متعلق طریقہ کار کو بھی انڈونیشیا کے متعلق محکموں کے ساتھ سانجا کیا جائے گا۔ ایک خبر کے مطابق بھارت انڈونیشیا کو برہموس میزائل سسٹم اور آسٹرا ہوا سے ہوا میں مار کرنے والے میزائل فراہم کرے گا۔ یاد رہے کہ بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان 2018 میں شراکت داری کو جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا درجہ دیا گیا ہے۔ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ بھارت الیکٹرانک ووٹنگ مشین تیار کرنے میں بھی انڈونیشیا کی مدد کرے گا۔ امید ہے کہ انڈونیشیا کے بعد نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کا دورہ بھی کامیاب رہے گا اور بھارت اور ان ممالک کے درمیان تعلقات اور بھی بہتر ہوں گے اور انڈو پیسفک خطے میں امن اور سلامتی کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
3: نشی آکاش وانی لینے شن جگ تائن سن شو چوت گیت چھاد کسیتا شنو گنے پھیا ڈکرم سن چس لا پھلن ڈکرم پھول کن گن کنجن دشکت تنگ ستن سن ڈولکر ڈکرمے کوڈک ست کن لوپ سنگ نم گیل۔